0: 잭팟 잭팟 아유 진짜 아! 그래 대포 habis boro-boro dapat jackpot duit ludes
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.